0: צריך לי וינק, הרי לי מלאך ובנתחיק צ'נארי וצריך לי דיוס. רומל רץ, צ'ערי וערי וצריך לי דיוס צ'אוי אומו בישיק פווירי וכחול. ריחון צ'קחון צ'רצ'רי וכחול רידיוס, שסק אווירי צריך רוק ריארי. ריחון צ'מקחון תצ'רצ'רי דיוס, קובן אכבן על צריך צ'רצ'רי דיוס. רומל רץ צ'מקחון תצ'רצ'רי וצריך אוי אומו בישיק רידיוס פווירי וכחול. הרי כוואווה הוא יאום ובישיקרי. רידיוס הוא יאום צ'קשי חונה לקלח כס למל, וכס למל ריק עוליק רוק ריאו כחול. ריחונצ'יק אורי כחול של רוק, ככוחי ריק אס למל רוק. ריחונצ'י מנקעות הריק כחול של רוק, מנקעות הרי ריק אס למל רוק. ריאין שנצבח וריא צ'יוויץ', צ'יוויץ' ריאיש צ'יקיש כחון צ'רץ' ריאובי ריק כחול רידיוס, הרצ' ראיש יוותם, צ'ראיש כורי חונליק יכעס למעל. פאווירי כווי ריקובי סיבל קקעו צ'ראיש ריארי. צ'רי אוך, וכוחון קקעת צ'ראיש חכס ריקרח ריארי, ריארי כותרי קציך. קטיקות, וירי אוך קטעם צ'ריארי כותרי קציך פרנוכל ריחס תקוויץ' צ'קקעת צ'ראיש. ריאוך קטעם צ'קי עתך נארי צ'קש רישקעת צ'ראיש ריארי. וכוחון ווינק קרילו חון רצ'לל, צ'ק מקוניק, קטיקות, מנקרוקח תאווי פרקמיקל, צ'צ'אווה רוק רדיוס, אירדיוס קויאנרי ריקס למל צ'רץ' רצ'לל. מנעוס תרי כבן צ'אווים פקווי ריארי, צ'ק מקוניק אמקח כאוקם בי פרקמיקל, רומל רץ' צ'ק אוכון מקח, צ'ק כמנו ביק פרקמיקל, פווי ומקח רי, מנקים ביכתך צ'רחאו שיק בנצ' אוהם רוק רדיוס. רונוכל יצל, צ'י מקחרי, קטיקות, כו מקח שמנקרוקח תאובי חון פריקמיקל. ריאוך קטעם, ריחון ששאל כואלשיק צ'י רוק רדיוס מנקמקון תח. ריחון ששאל כואלשיק רומל רדיוס, כוכל רי ריארי. ארי יצל מנקותה וכווינם פווי ריארי. ריאוך קטעם, צ'י ריאוך שס וכרץ' רדיוס, ארנוכל ריוואצ'ו לב, כו צ'ושי ריקווינם ריצל. ריאוך קטעם, צ'ירו כחול רדיוס שפטיק, אישויאר ינוחבל צ'קאצ' ארץ' ריאוך קטעמך וואצ' ריחון צ'סקלחציך. ריאוך וכו פריחון צ'סקלחציך פריו כחול צ'ארי ריחסוס קריסטו. ארי ארי ריחס דיוס אריחון אלי גלח כעס למעל. אישאלך תקוול כוול. Chikoloba iwip chuwach riyasal wach Dios. Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin riyehwinak, chech rinan ahaw, echkech rirarkwal. Chiriin ke in lokokeh parisakalakzich, man in shuwita riin, shaneshokokhe konohel risheketamah risakalakzich. Rumal risa kalakzik chik o kuk riuch, echek kanahkan ri pahunalik kuk uch. Kuk riuch, kanahik riusipanik, riloke ebaluk ush. Rinimalah utzil rech ri Dios che utatshel ri Jesucristo. Riuk hol ri tatshel, he has risa kalakzik, echeri has riloke ebaluk ush. Riin si balah shin kikotik, aretak chi, shin riko chikshol ri awal kwal. אחוכון צ'קאצ' צ'קקקס למח ריסק על החציך, חייחס ריפישה, צ'שקקם צ'ירוק ריטצ'ל. קטיקורי קמיקרי, גינתה צ'וויץ' נאן, וקינציבח צ'וויץ' רי, מנחון קק פישה פתח. שני ריקוקוק ריאוך, שספרי ומחיבה לולוק, צ'קלוקוק איך בקיפ, צ'קשול ריאוך. ארי וארי רילוקוק אבל כוש. צ'קוקקס למניק רוקתק ריאו פישה, ארי וארי רנבי פישה. הרי חס רי ותאם רי איש צ'י פרי ומחיבה לולוק, צ'ישק אסלמן בא פרי לוק אקבל כוש. סיבלך תק אתק צ'ינלה, שאלו לוק שס ורל צ'ווה צ'ולו. אמן קיקייתה ובישיק צ'ירי חסוס קריסטו, פטינק צ'י פרי בקילל. ארי ואווירי רי אכתק צ'ינל רי יצל קריסטו. חס צ'יצ'חיך בא איווי ברי איש, ארץ מנקיסש תרי וואצ'ניק רי קצ'ק, שאני הרי צ'כוכי אתבע חונעו צלח תוך בלוק אשל, ריחון שנחק ביווי אמן כנחת כאן פריעוציך לקריסטו, מנקות הרי רדיוס רוק. Rihunchik kanahkan paritzik kkohi iritachel erik ohoshel ruk. Wek ohun kbe ibuk riish katekuri mnkrukam te ulok witzikri. Mikulahba riare pariitinmit imiyahun rutzil watch. Rihunchik uya rutzil watch. Shokohe hunam watch ruk rihetak itzel kobano. Kneba sibalah rahaushik kikin tibach chiwech. Kinchomach che are ut che mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna chiri in kimbe iwuk e shahik uri kinkowin nari kinchau shas in iwuk. Are chiri uk kohi tskatalah kakikotemal. Kiki apan hun rutzila watch. Rirel kual recha om la hawat. Riurosh wuh rishwan. Tercera de Juan. Riin, chi in riehwenak, chrech ri lok alah gayo, chikin lokok eh riin parisak alah tzig. At lok alah, kin weyeh riin, chi ut at benak paranohel rihastak awach, ut uwach ri abakil, שוכחי ריאה ווש לבל. ריאין, סיבה לך שינקיקותיק קוק ריאה צ'לשיק צ'שפטיק. אצ'ה סיבה לך עוץ ובישיק שכביך ריסק עלך עציך, רומלרץ צ'ריאת כאורי עקס למעל פריסק עלך ציך. נמלך קינקיקותיק, הריתך צ'י ריאין כנווה תמך צ'רי אוהל כואל כאורי קיקס למעל פריסק עלך ציך. את לא עלך. ריאת עוץ ריקבנו, הרי תחצ'י קבן ריאוציל צ'קץ' ריאה צ'לשיק, כנבא ריאה רא אקשלן ווינק. ריאה רא כי יאום ובישיק רילוק עקבה לקוש צ'קץ' ריאה קומונטיוש. ריאת עוץ ריקבנו, הרי תחצ'י קיה צ'קץ' ריאה רחאושיק, צ'קץ' פריקיבה חכס ריקרח רידיוס. רומל רץ שרומל ריבייח, ריאה רא שבק, אמנקות חונחס ווואץ' שכיקמו קוק ריארי צ'ירי מנאחודי יוסטח. שכי קורי, רחאוושיק צ'ירי אוך כקקולח ובנקרי. הרי צ'ירי אוך כוכתובן קוק ריארי פריקיצ'ק צ'יקוסוק משיק ריסק עלך ציך. ריאין, שינצי בחונבוך צ'ירי צ'ירי קומונטיוש, קטי קורי רידיות רפס, צ'יירי סיבלך קרח רינבק אוליבל, מנקרח תח כוכוקמו. רומל קורי, הרי תחצ'י ריאין כנופניק, חסציך כנעתיסח רי, צ'ייץ' ריאוצ'ק תכין קובנו. ריארי קוביך סיבלך יצל תחציך פחווי ריאוך. עתיקורי, רוק ווירי, שוכוכי מנקרחתך, כי הוקלך ריאה צ'לשיק, אריחצ'ינתך ככך, כי כקולך ריארי. ריארי כרוקתך, אכי הוקיה קוביק פריקומונטיוש. את לא קלך, מבן ריאצל. הרי צ'אבנה ריאוציל. ריחונצ'י קובן ריאוציל, קורי רוק רידיוס. ריחונצ'י קובן ריאצל, מנרילום תאווץ' רידיוס. כנוכל ריווינך ככביך ריאוציל פווי רידמטריו. שוכוכי חירי נא קוביך ריסק עלך ציך. שוכוכי ריאוך ככיהו בישיק ריאוציל פווי ריארי. אריאת, אוהטעם צ'סק עלך ציך ריקציך. ריאין סיבלך כאי כנגוח כנציבח צ'אוויץ' קטגורי מן כנגוח תחצ'י כנציבח רוח ונצי בבל כנווייך צ'מנך תחצ'י כנבנה קורי אבוק קטגורי קויאנה רי צ'ירי אוך כוך ציכוניק כוכי אתבע ריאוציל אבוק ריאוויצ'יל ככי אפן חון רוציל אבוויץ' צ'איה אפן חון רוציל כוויץ' ריקאווינק צ'כי חוכנל קיה צ'קץ' צ'ירוק רקבי.
1: ריאווך ריחודס. ריחודס, אך פתנינל רצ' ריחסוס קרישטו, רירצ'לל ריסנטיאגו, צ'קץ' ריאסיק איטליק, ריאלוק לך רומל רידיוס תצ'ל, אצ'י אקולום רצ' תאו ביסבל וואץ' ריחסוס קרישטו. צ'יווץ' ריאיש, רינים על החוציל, אינים עלך לאוקבל כוש. איש נולוק לך, ראין, סיבלך כוח שנציבך צ'יווץ' פווי ריקקולותכם. אווילום, צ'רחאוושיק צ'ראין כמפן ורי. הרצ' כנייה חונציך רצ' איצ'ואב. הרצ' ראיש, שעסקיקוך איצ'ואב פריטוקו ביסבל וואץ' ריקקוכוניק. chechapa humul xiatak chkech ri etiosha lahtakwinak. Rumal rech, chepak utalik xeokik chinshol ri ish, ejujun takwinak, chechipari oher tzihulok. Ritzi batalik xoqala xizah huek atok tzihri. Wewinak ri, mankota kikohonik, kikik aslemah hun itzela lak aslemal, ruk rin nima lahusipanik rika Dios. Mankakta uach rihun chi ahaw, rika hawshel Jesus Cristo. Riin, kwak kin natak chiwech, chiri ish xe tamatahi kiwumal, weri chipahunalik. Chiri ahawshel, eritakchi xe kolotak rumal are riwinak, chuach ri ulew ri Egipto, chichanim xe ukamisah ri hachintak ri manxe kohontak. Katekuri ri angelib ri manxe kanak takan parinabe kikolbal, echani arex ki yakan ri kachoch, euhatim, chikatena pari atohtzih rech ri nimalak ih. Euhatim, pahunalika lak tak chutbal, echi pauk ispalil tak ri ekumal. Echo kujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ocho na kach kech, echachari e angelibri, shemakunik, eskachik hunchi uach bakilal. Ri eare e hun kamabal noh. Kori atohtzih pakiwi, etahin kik ashkolih hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuhe eheri nak ut wewinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kiketzelah uach ri ahawinik, kikipi hitzel tak tzich kech ri enimalak tak kihil. Katekuri, ri nimalak angel Miguel, are tak chi ischohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Man shukach tak shubih ri itzel atok tzich puwi ri are, shuwi shubih. Chuk ahisah ba awach ri ahawshel. Katekuri, ri eare kikiyo o e kikipi hitzel tzich puwi ri hastak, cheman kikich optak. Eri eare, Ejeri hasri awak cemang ota kichomanik. Kikisach kip chupam rihastak, chesi ketam wiri eare. Rihastak ketam heri, hasri kip antahik eare. Itzel baach kechri eare, rumal rechche, shepe pari ube rikahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik, ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech rikore. Ri eare e hun nimalak ashpari iwaim. Uts utsalak kiwaim kikip anoch kiwach nimalak konoher. Ri eare e hachas uts che mank ota horon rukam e shaheri ke uhumumeh ubiri kyakik. E hachache e rech kisbal hunab che mank ota kiwach. Kamulchik e kaminak e chi e bokom chi pari urab ulok. E uketal rech ripolo che kikichubah ri uwakow kikishbal. Echachach imil, chekesachik, echekepe parihunalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uqtat shel chuach ri anok ri adam, ri are ashel utzih ri Dios, cheshubih pakiwi.
2: Kamikri, ri ahaw shel petinak ulog kuk ri eutiosh angelib, chesipalak kekichivik. Arech kubana ri katok tzih pakiwi, nimalak konohel ri manke kohontak. Epuwi ronohel ri shkibano, Puwiri kashalak taktsik shkibih puwiri are, riyak makib jaman ke kohontak.
1: Katek uri, ri e are, ke wishwatik ke hilowik, ke pepari kirayipal. Ri upakichi kikibih kashalak taktsik, kikibih hun utsalak tsik, sharumal chik ohun kakak. Katek uri ri ish ishloklak, china tisak ba rishkiyak bishik chiwech ri e wapostol ri kahawshel Jesucristo. Ri e are shkibih chiwech, Pari ukisbal ri uachuleu, kikoji ejujun ri, che kikitzebeh nari uach ri winak. E kikik aslemah ri, jejas krah ri itzel tak kirayinik. E are wari kikipank ash, ejachnel tak wachah. Ri e are e awah, che mankota kushlapal. Katekuri ri ish ishloqlah, che yaka iwi paritio shelah kohonik. Chishchaw baruk ri Dios paritio shelah kushlapshel. Kas chikolo ba iwi pari loko ebaluk ushri Dios. Chiwiyek ba ri loko ebaluk ushri kakawshel Jesus Cristo. Chiwachri hunalika lak aslemal. Chikechri kupan kepkik ush. Rishak keyok karik. Chiyaa ba ri utsalak chomanik chikech. Ri enik akchik. Chiyikolo ba chwachri ak. Katek uri. Ri enik akchik. Chishibik ba iwi chikiwach. Echas shokuhe. Chipakchik ba ri itzel atziak. yetzil rumal rikipakil. Chrechri are, chek kounik kushukol chuachri makaj, e chek kounik ishachchok kishukok chuachri uqijil, eruk nimalakki kotemal. Chrechri are, rihunchi Dios, rikakolonel Jesús Cristo kajaushel, chechri nimalakkijil, nimalakchu ab chiojer kanok, chikamikri, e chichubekij chubesak, amén.
0: Rikisbal Wuh Rishwan, Apocalipsis capítulo 1. Riuk ala Hisanik, Ri Jesús Cristo. Ri Dios Shuyachech, Arech Kukot Chikwach Riu Pataninelab, Ri Hasuwach Chikpekamik. Ri Are Kutakulok Ri Angel Rech Are. Arech Ri Are Kobano Chikretamah Ri Upataninel Ashwan. Ri Are Chekubih Ri Kastih Utsih Ri Dios, Iriubim Ri Jesús Cristo. Ronohel Rishrilori are Usrich Rihun Chek Sukir Eriwinak Chekik Tatabeh with Sigri He has Sig Rech Ashebal Utsigri Dios Ewekenatisar Parikanima Ritibatal Chupam Rumal Rech Chichi Uchanim Chik Nakachik Owiri Kahbal Rishwanch Ketri Wokup Komontiosh Rechri Asia Nimalak toko eha maril shia chiwech rumal. Riare are, riare are iwir. Riare are, chekpena ri. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utem. E rumal ri Jesús Cristo. Ri utzalak ataltzig. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri ehawinel rech ri wachulew. Ri kuhul lokok eh, iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel, ri uhubanom, uhun ahewibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, chech ri are ri ukikilanem, ri kowinem chubekik chubesak, amen. Chikamikri, petinak ulok chushol ri taksut, ronohel winak kril na uwach ri riare, shokohe kril uwach riare, chishuk ashek chichich, katekuri. Conocer de Jucat Winak Chuachuleo, Kikis Kikoshri Chuachri Are, Genakuri, Amen.
3: Inri in Alfa, Edi Omega.
0: Kchari Ahaushel Dios.
3: Riare Are, Riare Iwir, Eriare Chekpenari.
0: Riahau, Cherahau Ronohel Hasuwach. Riin in Shuan, Riiniwachalal, Eriniwachil Parikash. Para Jawibal y para Cochonik para Jesús. Riin, inco para Chakapuleu para Polou rech Patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin shinok para Wishlabal, para Uqig ri Ahaushel. Katekuri, shintachwig in, hunchabal chek chawik je has juntum ekubig.
3: Ri hasu wache kawil ri at, chatzibapa junts y batalik wuj, arech. Ri at katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
0: Shin sutihwib arech kinwilo richabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib, riin shinwil wukub chahbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, Shinwil hun, chechachauk holachi, ukohom hun rokorik rasiak, cheshimitalik she upam ruk hun shimbal, chekanpuak, pari uholom kosak tak wi, hechas risak rismal chich, hechas richunteu, riuokwach hechas ushak tak ak, rirakan, hechas hun helikalach chich, checharinak, esukumarinak pari ak, riuchabal, Jehas uchoho jebal rinemaktaja, para rik yak abok up, kobo kup chumil, y para uchi kelulok hunchich, chek ketenik ruk rikep utseltmal, katekuri, riwechbal jehas rikich chesibalak kchublinik, aretakchi shinwil riare, shinzak chorakan hacha inkaminak, katekut, shuyari rik yak abok up panuwi ishubir.
3: Mash ehawi, inri inna be, e inri in kisbal, inri in kaslik, inri shinkamisashik, peo kamikri inkaslik chube ich chube sa inik obuk ri ulawi bal ri kamikal eri ades chatsi bah bari hasu wach chavilo ri chihewi kamikri eri hasu wach chechi kuchanim penari rini malaha watalik chechri wuku chumil chechawil pari wikiakab eri wuku chahbal rech kanpuak areweri Ewukub chumil, e areri ewukub angelib, kechri ewukub komontiosh. Eri wukub chahbal, e areri ewukub komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 2.
3: Chechri angel rechri komontiosh rechri Éfeso, chatziba. Jehová kubir he arechek ori wukub chumil parirakya abukab. Te arechek minpa kinikya halvi wukub chahbal, Rech kanpuak. Ri inwet amri achak, ri akosik, eri akoch onik. Ri inwet amche man katkovintak, ki akoch ori e itzel takwinak. Ri at ki akoch parikashri e areche ki kokir etakonelab. Eri at sharikori ki hosil. Ri at ko akoch onik. La man kakuitarik ashru mal rinubi in, e la man shat kostak. Katekut. Kiban katotzih pawi rumal reche kasachri loqoqe balakush, cheko pari umahi bal kanok. Chnataf chawech, rikol bal hawi atzaki nakwi. Chak esha akush, echachakuk rinabe achak. Wimanjeri kakmano, kibenari awuk arechkin halkatih li ukol bali achak bal. Waweri, wimankak eshri akush. Katekut, utz chawechri at kawetzela kiwachri enikolayitas. Chishokunjeri in kiwetzelah kiwach. Riarechik o ushikinchu tatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri ekomontiosh. Chechri chakanel. Kibana rech kutihri che rechri kaslemal chiko pari paraiso rechri dios. Chechri angel rechri komontiosh rechri esmirna. Chatzibah. Jehová kubihri nabe erik isbal. Te areche shkamik ek ojun kakuk aslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ame ba'il. Knebari at atqinom wet amri tzel taqtzih kechri e areche e ahudiyos kechachi kip. Kategori man e ahudiyos tak. Shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashchri kak ashkolihna. Kamikri ri kashtok ke ukeaknari pache e hojun chivechri ish. Arech kishiatah parikash, kategoriri ish kikasholih na lahuk ih rech kash. Suk chat kolok chika parikamikal, kategori kinyanari chawech, riketakik retzmari laholom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzih kubihru ushlapshelch kechri ekomontiosh. Richakanel man kushehtari bri, chuwachri ukap kamikal. Chechri ángel rechri komontiosh rechri Pérgamo, chatzibah. Jehová kubihriare, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet am hawi at kanahinak wiri at, jela hawi ko wiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik, kneba patakri ukihri antipas, risuk alak atal nutzih. Cheshkamisash pari itinimit, kawi kanahinak wiri satanas. Kategori, chikowi ri rumal katinyahwi. Riat, yakolom ehohun winak chishol che kiktori utzihri balaam. Riare cheshukut chuachri balak, ri ukohik hunk am chkechri aralkwalri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokop chkechri hos tak eesan wach dios. Ekimakun kuk takri e dioses ri. Shokoheri ata kolom pari atinamit e hojun winak, chekikto wachri kitzihre e nikolayitas. Chak eshaba awib, wemakak eshawib, chanim kimbek arechki inchohi nok kuk we winakri, rubrich ich rech nuchi. Ri areche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanen kinyanari ri awatalik mana chech. Eshokuhe kinyanari chech hunsak abak. Hunabak chechi batalik hunkak bi ak chuwach. Che mankota hun winak chobowik shuwiret amrik amowri abak ri. Chechri ángel rechri comontios rechri tiatira. Chatziba. Jehová cubihlu coholri Dios. Cherio bopoch jehasu huluvik ab erirakan che jehas hun heliklach chich. Rin vet amri achak. Ilo opa balakush. Ria cojonik. Ria patanahik. Ria cochonik. Aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Katekut. Katin yahru malrech. Cheri at ayom be chechri jezabel. Dijunishokri kubirche akatalu tzihri Dios. Kisuburi enu pataninelab. Arech que makun kugre dioses aretachi, kiktihri tih, cherech tabaltopop, chkechri ejostach dioses. Nuya omke uship ik chech arech kukeshri ukaslemanri are. Katekut, mankrahta kukeshri umak kugre ejostach dioses. Genakut, drinking yaknawari are chohunchat rech kash, chokoheri arach ilche que makun rugri are. Kin kiakna pahun ni malakash, evo man kik estari kik asleman. Kateguri, kin kamisah nari, de aral kual. Rumal kubaweri, konohelri eko montiosh, ketamah na cheri in, wetam kipam, eritakkanima. Kateguri, runohel kintok nari, chivech, jehasri ichak. Kateguri, ri ishche ish aftiatira, che man kota wawe tzihi bugri, ri ishche mani wetam tari nahalak bewi, Yubantahikri Satanás, Ejask Kvihri Eare, Diinki Mirchiveche Manki Koftahun Chi Ekan Pivi, Shuviki Mirchivech, Cherihastakuache Kochi Ukish, Utsalahuchapik Chibana, Chikatenakin Tsarihu Lokri In, Riachakanel, Diare, Cheutsalahkinu Patanich, Nachikatepari Ukisvali, Kinyanari Chechi Kovinempa Kivire Esiwanta Tinimit. Ukamna kiberi hruk hunchich chami ekubanari heri haski pashikre hetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri, chiruk virinutat, ekinyanari chechri areri chumil cherechi akabil. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, chkechre komontios.
0: Apocalipsis capítulo 3.
3: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes, chatzi bah, jehua kubihre are, chekori wukub rushlabadri dios ruk, eri wukub chimil, tiinwet amri achak, di at jehas at kaslik, katekut, di at kaminak, chat kasta hok, chayau chok abri ak aslemal, di tukarinak ak aslemal, hayi, pari ak aslemal, Man shireftach chesi balach nohinach chuvach rinu dios. Chnatach chavech chasuk amik ritzich shamano. Chakoloba pariawanima ichak esha awib. Rumal reche veri atman katkasita cherila abenik. Tiin kimpenari inche chaskun ela om. Kategori man kaweta machtari rikahbal. Aretachi kimpena pawi riat. Kategut parisar de seko ehokuna vech riat. Che man kisho olobisam tari katsiak. Di eare kibin nari uk in, truk sap katsiak. Rumal che isuk alahtak wina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alahtak latsiak. Eri ubi, man kinchup tari pari ubuhri kaslemal. Kin alahisah nari ri ubi chuwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihun che ko ishikin, chutata beh bari tzir che kubihri ushlap shel, Chechri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios rechri Filadelfia. Chatzibah. Jehová kubihri junche tioshlahu mantajik. Rizakalachzih. Rikori uwali balri David Ruk. Wekuhakri are. Mankota hun ktsapinik. Eweku tsapihri are. Mankota hun khakovik. Diin wet amri achak. Genakutri inshin hakcha wach hunuchiha mankota kunk kovinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir e achokak kolik, shakol rinutzir, e manshavetzelahta wach rinubi. Chawilampe, kimbana che ehokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Di eare che kikbirchi akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Di in, kimban nari. Cheri eare, ke kishuka ba nakip chuachri awakan at, arech ketamach cheri in atin lo opem. Rumadre cheri at, a colombri nutzichcherech cochonik. Chokonjeri inkatin kolnari parikahbal rechrikash. Rikash chekbenari pubiron ojeri huachuleu. Arechki ukoh parikash con ojeri vinak rechri huachuleu. Chiukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun vinak kelapanu biriketakik rechabalil aholom. Richakanel ki no kisahnari rakanja parinim rachochrinu dios. Kategori. Chikasih wiri, mankelta chiulok ekinzi bahnari, chuachri ubiri nu dios, eriubiri utinimitri nu dios. Rikak Jerusalem chekakahulok chikak chiruk ulokri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihun cheko ushikin, chutatabeh bawetzih kubiri ushlap shel chkech de ekomontios. Chechri angel rechri komontios, rechri la odisea. Jehová cubir de areche are amén. Rijunche suk alahu mantajik. Rijasih irinel rech. Rinabechu guachare takchiri dios. Chu isah shutikri guachuleu. Rinwet amri achak. Riat manat shutah. Eman at mikintah. Weta at shu on weta at mikin. Henak ut. Rumal rechiri at. At sakali loch. Eman at mikintah. Eman at shutah. Rihin katin shabihu lok parinuchi. Riat kachoma. Kamikri rihin inginom. Inginomarinak. Ronohel tzakatwuk. Ankota hunhasuwach krahwuk. Kategori riat mankawiltah. Cheriat at hunshuya lahwinak. At meba. At moi e at hunchanalika lahwinak. Katin pish bahukok. Kimbih chawech. Chaloko ba pari awachochri utzalak anpuak, rik ati sam pari ak arechri at kat inomarik. Chaloko risak atziak arech kakoho e kuchukuri ukishbali achanalik. Chaloko hun utzalak kunabal rech wokoch. Kakoh pari awokoch e shakheri kat kairu kat tak awokoch chik. Riin, rike in lokok eh, ke in yaho e kinkahisak kiwach. Chakutu bari achoqab e chakesha bari akasleman. Genakut, diin inko ulok chuwachri uchiha e kinkorkotukok wekohun ktourin uchabal e kuhakli uchiha chunwach kinokri pari rachoch arech kinbanri wahim rech shtekalruk. Diin kinkohiri chunakahri are eriare kikohiri chunakahri in. Chesri chakanel kinyaberi chech arech atuyiwuk riin chorinutem. Heri in hachari aretakchi shin chakanik shin tuyiruk rinutat choriutem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzih chekubih riushlap shel chkech rekomontios.
0: Apocalipsis capítulo 4. Kategori riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah. Erihun chabal chishintana be, chihe uchabal khe khas juntum, shinu chabeh ikubih chuech.
3: Chatpakalu lok waral, kategori, kink utna chawach rehastak chekpena, chek kulmatahna.
0: Chichanim, riin shinok pare uwush labal, shinwilok ojuntem pare kah ik ojunt yul chirjuntem. Rihun chit yulik, rikkaik khe khas rihelik alak haspia abak. Erihelik cornalina bach, cojun rashk yakab usitim rih rinim alah tem, rikkaik jehas rihelik alah abach esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinim alah tem, echuwach takri temri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, cheki cojom saktak asiak, eko ketakik rezbalil kiholom rechk anpuak. Tsar inim alah tem, kelulok si balah kaipa. Ejujun tak chabal, isibalak kakulha, echuwach rinim tem, kobo kup chah, chikaniko chikak. Wiri areri wukup rushlabal ridio. Chuwach rinim alak tem, rikkaik jejas funtsin tzohlak polo, jejas rikristal. Paninkak echunakak rinim alak tem, etakali kejep ekaskoh, chikok iki wokoch, chikiwach echkih. Rinabe kaskoh, heri je has hunkoh, riukab kaskoh, heri hachahun alah ama awakesh, Riurosh askoj, heri je has wach hun winak. Riukak askoj, heri hachajun chic, chikrapapik. Riikihepik askoj, chikijujnal o wakip kishik. Kok iki wokoch chikir ichkipam. Katekure menketane tache ubishik, chipakir chichakar.
4: Tioshlah riopantajik, riahaushel Dios. Ahaushel chkech konohel, are are iwir, are are kamik, e are are chekpenari.
0: Katekuri, are tachchi riik askoh kikiari kovinem lahokich, rimalcheshnik chech riare, ritiul puwiri nimalachtim, riare chek aslik chubekich chubesak, rihuinak kiheb enimaktak winak, keshukik. Ik khuba ki watch to watch riare chit yul churi unimalachtem inim kilwi kikhlah riare chik aslik chubekh chubesak kikia kriketakik rets abalil kikhlom to watch rinimalachtem ekikbih
5: ustaqal chavech qahau eqadios chekia chavech rikovinem kikhil erechuqab umar reshe at chatbanowik chatkiisan riwachuleo.
0: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri, shinwil parerik yaqab rihunchi tiul churi nimalachtem, hunwuchche botolik, tzibatal chuwoch echrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal. Katekuri, shinwil hunkow lag angel, chikurrak uchi ruk hun nimalach chabal.
1: Hachin hunche utztakal chrih, arech buhaq ribuh, ekuwaqih ritak tiqabal.
0: Kategori, mkota hunk kowenik parikaj, chur wachuleu, chushir wachuleu, chik kowenik kuhako, ekusikir wach rehunbuh. Eriin, sibalak kin nokik rumalrech, chemankota hun utstakal chrih, kuhako, ekusikir rehunbuh. Chichanim hun chkechri inimalaktak winak kubir chuech.
5: Matokik, henakut. Shchakan rikoh rechri uhuqat ri Juda, ri riha ri David, ri are, kuhaknari ribuh, eriwokup ti kabal.
0: Kategori, ri inshinwilo, chetak elpa unik yahal, ri nimalachtem, iparenik yahal, ri keheb ek askoh, epakinik yahal, ri nimalachtak winak, hunalachchir chehe has kaminak, o wokup ruka, ewokup wokoch, Che eare wa ri wokup rushlabal ri Dios, che etakom parnohel ri wachuleu. Kukama ri wuk paririk yakab, ri tuyul chori nimalachtem, aritakchi koriare chukamik ri wuk, ri ikeheb ek askoh, erihuinak kiheb enimalachtak winak, kikmeh kip chori wachuleu, chuwach ri alachchich. Chkihuknal kohun kohom arpa kuk, Ejun kanalak puak pahbal, che nojinak, che kokalak kunabal. Che arewa rikechawem ruk ri Dios, ri etioshlak tak winak. Ek kibishoh hun kakalak bish.
5: Uts etakal chawech che kakam vehun buh, e che kakak ritak utiqabal. Rumal resh che shat kamisash, eri at shalok ruk ri akikel sibalak e winak ri Dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, Ronohel siwan tinimit, ronohel amak re chuwachuleu. Eriat, shaban chkechri eare chuwachri kadios, hun ahawibal kech chuchkahawi, cheke ahawinik pubiri wachuleu.
0: Kategori, shinwilo ishintari kichabal, sibalah yangelip, pahun nimalah mulim ip, kisutim rihri nimalahtim, riek askoh eri nimalahtak winak, ikoki rech sibalah iki, Kiko miles rech miles. Kikbihruk rakoh chia.
1: Di kaminakalah chih. Uts takal chrih chikuk amrichu abalil. Rik inomal. Di nohibal. Di kowinem. Ri uts alah wachar. Di ehil. Eriteu chibal.
0: Kategori. Ronoher ishbantah parikah parewachuleu. Chushir wechuleu y paripolou. Ernoher riko parewachuleu. Shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
4: Chechri are, chek uyul chori ni malachtem. E chechri alachchih, ritew chibal, ri utsalaj wachaj ri q'ijil e ri choq'ab chub'eq'ij chub'esaq
0: k'atekuri ri kejebe k'ask'oj kikb'ij
5: amén
0: eri inimalajtaq winaq kiqajche mejlem che xuklem che q'ijalanik Apocalipsis capítulo 6 Kategori Shinwilo aretakchi realakchi Shukhaq rinabech kechri bukup tiqabal Shintao che rinabech kechri kejeb ekaskoj Che kurraku chi Jejas jun ujanimbal rikuipa
6: Tasajulok
0: Shinkayik e shinwilo Che kohun sakkej Erihun che ukejbem Kohun uchab Rukam hun ketakik retzabali luchlom, eshelik
4: chakanel
0: earech kutakech china chakanik, aretakchi shuhak riukap tikabal, shintao chiriukap kaskoh kurakuchi.
6: Tasahulok!
0: Katekuri, spechi hunkech chekiak he hasrikak, rehunchi ukechbem, rukam ripishap, arech kresaho bikri ha maril, churewachuleu. Arech kikamisakip chkishol. Kukam hunimalachich rechcho. Aretakchi shuhak riurosh tikabal. Shintao chirurosh kasko chekurakuchi.
6: Tasahulok.
0: Katekuri shinwil hunk erkeh. Rihunchi ukehbem kohum pahbal paukab. Shintao heri he has hunchabal. Shas pekinik yahil. Rikiheb ekasko chekubir.
2: Un pachbal trico que ha hecho un denario, o si pachbal salwat que ha hecho un denario. Categoría, abani tel chechri óleo, e chechri vino.
0: Aretakchi shuhak riukah tikabal, shintao riuchabal riukah kasko.
5: Tasahulok.
0: Categoría shinwil hun rashroh kej, dejunche o kejbem, kamikal riubi, iriare ternebem rumal riades. Kategori shikikam rikowinem puwi ehunchkech rikiheb uchkapil riwachulew arechke kamisan ruk richich richchoh ruk riwihal ruk richak kuk richikop ikochuwach riulew aretakchi kuhak riuro tikabal shinwil chusheri tabal rikush labal rishikam sashik rumalrechi kikut riutzih ridios eche shikiari kitzih chrih kikrakakeh kichi ruk hunkou lach chabal.
5: Atyosh lach ea tzakalakzik ahawshel. Chik ahampa na che mankabantak atokzik pakiwiri ea winakri uwachulew, ea che mankak ahisak takiwach rumalri kakikel uch.
0: Katekuri, chki huknal kia chkech hunsakatsik, ekbish chkech chik keyeh china hubik. Chik ahampa na kikimulik nakib konohel ea patanehel, Jehas ri eare, ere ekachalal, cheke kamisashna, jehas ri eare. Ikintakeh narilik, aretakchi kuhak riwak tikabal. Shpehun nimalakka brakan, irik ik shuhalk ek, eri jehas hunatsik rech wi kih, eri ik ronohel shuhalo, eri jehas rikikel. Eri chumil chikah, shitsakulok churu wachuleu. Jiri je has kuban ri wikosh, chikutsakulok ri rashtak wach, rumal hun nimalah kiakik. Katekuri ishtacho biri kaj, jiri has ubotik hun buj, erronohel tak ri huyu, eri chakap tak uleu che eko paripolou, shesi lo bisashik, shas parikik olbal. Ri ea hawib chuwach uleu, ri inimalah tak winak, ri ikinimal nimalah tak winak, ri ikinoma, Ri ike winel tak winak, konohel chi winak, chi emokom shikikukip patak ripek chotakabah, ipatak riabah kochotak rihuyuk. Kategori kikbih chestak rihuyuk, e chestak riabah.
6: Chistakulok pakawi, enahwe chuhiko chuwach rihunche tuyul puwi rinimalachtem, e chuwach rinimalach royowal rialachchih.
0: Romalret chopan rinimalachuk ih rioyowal. Echachink koinri chek kanach kanach chuach. Apocalipsis capítulo 7 Katekuri, she inwildi keheb angelib, etekalik pariukolbal ri keheb ushkut uachuleu, kichapom ri keheb nimalaktak kiakik, arech minkishtunta ri kiakik, chori uachuleu, chori polou, Eman poeta junche. Katikuri shinwil de jun ángel. Che pakalinak chipari relbal kihulok. Ruk amri ut ikabal. Rik askohlah Dios. Ruk koulah chabal kurakuchi. Skechri keheb angelip. Chikek mom rikowinem arechkik bank ash chechri wachulew e chechri polo.
4: Chiweyeh nari ubanik ash chechri wachulew. Chechri polo e chech takriche. Hampanaches tibatah kumal uch. Rihun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rika Dios.
0: Kategori. Chichanim wetam chiri kehalabalil ri itikatalik. Wukkal ki hebmil. Ekech konohel ri kihukat ri ewinak ri Israel. Ekab la hukmil rech ri hukat ri Juda. Rikorit ikabal chkech. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Ruben. Rikorit ikabal chkech. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Gad. Kori kitikobal. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Aser. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Neftali. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Manases. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Simeon. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Levi. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Isaacar. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Zabulon. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Sheb. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Benjamin. Che itikatalik. Kategori. Shinwilchik, shielu loksi balakik iwinak. Cheman kota hunk kowinch kehalashik. Erech ronohel taksiwan tinimit. Ronohel amak. Konohel kibantahik winak. Ronohel hukat winak. Ronohel chabal. Etakel chuwachri nimalachtem. Echuwachri alachchik. Kikohom sakalachta katsik. Eko shakchek pakikab. Rukkoulach kichabal kikrakakeh kichi.
6: Rikolotahem rechri kadios, chet yul chori ni malachtem, shokhe rechri alachchich.
0: Atekuri konohel ri angelip, chikesutim rechri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, eri ekeheb ek askoch, shekachche mechlem shuklem chuwochri ni malachtem, ek kichilach ri dios, kikbich.
2: Amen, teuchipal, kichlanem, nohipal, matioshpal, utsalach wachpal. Kovinem echuhapalil, chechri kadios, chubekich chubesak, amen.
0: Hunch kechri enimelachtak winak, kubich chuech.
5: Le winak le cheki kohom sakalachtak atiak, echachintak ula le eare, echawihe shepewi ulok.
0: Riin kembich chech, wahau, atla awetam, kubich chichumul chuech.
5: Eare la ri eare ri epetinak ulok chiparini malak ashulok. Shkichak ulok ri katsiak, eshkisakarisak ulok pariukike ri alakchik. Rumal kuaweri ri eare etak al chuwach ri nimalak utem ri Dios, ekkipatanik ri are chipakik chichakab parini malak rachoch. Erituyul chori nimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal ri wihal, emak chakikta chikichi ri. Mank qaqanta chiri riqiq pakiwi on hun qaqalah kiqiq pakiwi rumal rech cheri alah chiq chetak alpa unik yahal rini malaktem are ayuq rich kechri ere ekukam biki beri pariuki bal riha rech rikaslemal eri dios kusunari ronohel wal kiwach.
0: Apocalipsis capítulo 8. Are takchi ri alak chih kuhak ri uwuk ti kabal para nik ayah kahbal. Shkohi hun tinalik parikah na hubik shukyo. Kategori, she inwil wukub angelip, che takal chuwach ri Dios, e she atak chkech, shikikam wukub tum. Shpechi hun angel, e shkanak chunakah ri tabal tokob, rukam hun kan alakpok kopibal, she atak chech shukam kok alaktak kunabal. Arech ruk rikich awem ruk ri Dios, kech konohel ri itiosh lahtak winak, kuch ich churik analakpuak, tabal chek o chunakah ri nimalaktem. Kategori, chipari uqab ri angel, shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri Dios, rach iltak rikich awem ruk ri Dios, ri itiosh lahtak winak. Katekuri ri ángel kuchipukok ri jopibal. Eku nojizaj chiri aq, cherech ri tabal. Eku kiaq churi wachu leo. Katekuri krokpanik retak kakulja. Kotak chabal, kotak kuipa ek o kabrakan. Ri ewokup ángelib chike kamri wokup tum. Kiksuk umakib churuk isashik. Krok esah ri nabe. Echichanim kkohi sakbach ek aq. Ruk iak alak kikel, chek iak puwi ruwacho lew. Iwushib uchkapil ruwacho lew kportahik. Shokokhe rirashlak kayes kportahik. Riwukab angel, krok isak chiritum. Eksetesh paripolo hunhas uwoch chekheri, khekhas hunhuyuk rech aak. Iwushib uchkapil ripolo kukhal kikel. Kekam ushib uchkapil riawak, chekaskoh paripolo. I ushib uchkapil takri kuku, ksachitah uwach paripolow. Krok isak chiritum ri urosh angel, ekstakik chicho rikah ulok hunnima lakchmil, chik katik khekhas hunjabal takak. Ktsak puwi ri ushib uchkapil takri nima, e puwi ri ushib uchakapil rukibal takha, ri chumil ubi, ahenho. Ri ushib uchakapil rikha, chuwachulew kukhalg ajenjo. Katekuri sibalag winak kekam rumal wik alajari. Krok isak chiriukag angel. Katekuri kchaitag ri ushib uchakapil ruwach rikij. Ri ushib uchakapil ruwach rikik. Eri ushib uchakapil takrichmil. Junchiri ushib kichakapil kakekum kanahik. Ripakik ksachuwach ri ushib uchakapil usakil. Ishokohe richakab. Katekuri, kinwilo ikinto hunshik, chikrapapik chorinimalakkah, ekurrak uchi rukkowlak uchabal.
5: Itzel kechri winak rechri wachulew, aretak chi kokesash nari uchabal, rikisbal taktum kumalri ewoship angelik.
0: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri, ri urro ángel, kurok esah ritum, ekinwil hunchmil chektsak ulok puwi ri wecholew, ki atak chech, kukam ri laubal, cherech rikwa rech ri nimalak siwan, kukak rikwa rech ri nimalak siwan, ekak anulok hunsip, khekhas chikhun nimalak kak, khekhumar wach rikik, irikak rumal wiri. Katekuri, chipawitsip ri, kielu bisak puwiro nohel ri wacholew, kiatak chkech kikam hun kikowinem khekhas rikech rishkap chuwacholew. Kbis chkech chikikto'o kikkolkan rikayez, ronohel rash e ronohel che, are shiwi kikkahisak kiwoch ri winak, che mankota utikabal ri dios, chori ukursal kepalak, man kiatak ta chkech, man kikam ta rikowinem chikikam sah ri eare, Shani shiwi ki atak chkech arechkob ik kikbank ash chkech. Ki qoshom ki kiao khekhas ri uti yobal khunchkab. Pawetak qihri, ri winak kikitzkuh ri kamikal, eman kikriqtari. Arek kahri kikamik, iri kamikal kanimah obiri chkiwach riyare. Ri isak ri, hri kikayik khekhas ri kekh, chikisukmash chi ubanik ri choh. Chori kiholom, kolik khekhas ketakik ritzabalil, chekan lakpoh kayik. Rikiwach kayik khekhas kiwach winak. Rikiwi khekhas rikiwi rishokib, erikiware khekhas rikiware rikoh. Chich ruchuk balil rikibakil, ri uhapibal kishik, khekhas riutayik chich, chekhikom kumali kitakkeh, chekiktik benam parichoh. Okihe khekhas rikihe rishkab chik okitiyobal. Iparikihe kor kikowinem arech kikbank ash khob ik chkech riwinak. Rikinimal khekhas hunahaw. Areri angel rech rinimalak siwan. Abadon, riubi pa hebreo. Apolion pa griego. Shpetahik rinabek ash, epetinak chinakebk ash. Riuwak angel. Shrok esak chiri juntum. Katekuri ixinta junchabal, chikel ulok parikijep ruka aritabal chik analakpuak, chikoch wach ri Dios, kubich chech ri wak ángel, che ruk am ritum.
7: Chiatzokopich puwiri nimha Eufrates rekijep angelip che yutlik.
0: Kategori, ke tzokopisach ri kejep angelip, che ke yem ri kajbal, rikij, riik irihunam, arech ke kikamisa.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.